0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن و
1: الف لام میم لکن چھ رائے زی ونتھی گچھو مچھ زی اش اون ایمان تو تم کیا ین آزماو بیے چھ اش تم تہ آزمے مت یم یمو بروٹھ اس پس کر حق تعالی پز زارن تو اپزارن سر یمن کار بد کرن والن چھ رائے زی اش نش ژلن سٹھا یس چھ یہند سوچ یس اکس حق تعالی ست ملاقات کرنچ آش چھ بس حق تعالی سند وعدہ چھ ین وول بیے چھ

0: موسیقی ہمس مدانس مز تھکن لائق کم کر آرتی ہن گوڈنک استاد چھ ڈی کے جلالی تو پت چھ ام باضبط پٹ فن موسیقی مز چندی گڑھ پنجاب یونیورسٹی پٹ ایم اے میوزکچ ڈگری حاصل کرمز
1: یہ آواز سمیت پورا سر کی دلکش مکمل پٹ تربیت حاصل کرنے پتہ آرتی تکون ریڈیو کشمیر یا زن آز آکاش وانی سری نگر بنان چھ تو دور درشن پٹ گیون یہ کت صاف تو ٹکر ریڈیو کشمیر یعنی آکاش وانی سری نگر پہ آڈیشن پاس کرنے پتہ کور آرتی موسیقی ہندس مدانس من پور پٹ کار ہم آؤ سرکاری کیو غیر سرکاری ادارن ہند طرف ریاست نبر تو ملک نبر گھن موقع یہ تم پنہ فن مظاہرہ سٹھا رت پہ کور
0: ریاستی کلچرل اکیڈمی ہند طرف مز مز کلچرل ٹروپ ریاست طرف ملکس تو ملک نبر سوزن آئی تم آرٹسٹن من آرتی تکو جی شامل آرتی تکو بنیادی طور غزل گیوان اما پوز ریڈیو کشمیر یا آکاش وانی سری نگر کن مختلف پروگرامن من ام کورس فیچرن تو فوک میوزکس من تینسن بتن پہ پیش اندازی کرم
1: قشر موسیقی ہن کت کرو قشر موسیقی ہند حوالہ یہ مرول سرمایہ موجود تو آوازن ہند رنگ آوازن ہند سحر جادو سان گلوکار ہند تم رنگ تس سٹھا سرمایہ دار
0: بالکل
1: ون آرتی ہن کت کر آرتی جی مختلف ملکن ہند پنہ وقت دور تورمت بحثیت گلوکار ان من خاص پاٹ وینزولا ساؤتھ امریکہ ویسٹ انڈیز تو یو ایس اے قبل ذکر آرتی ہند ونک تام بازرس من البم آمت یم لکو سٹھا پسند کرمت ان من خاص پاٹ لل واہ قبل دید

0: گری ہند امام چھ یوان ماننہ رسول میر صاحب
1: بالکل تو اس یمو دیت نا اس ات حسن اخ بخش یمو ات کلامس اس حسن اخ بخش ام برونٹ تو اس یوان کلام گیون مگر اس اگر ام سات اس رسول میرن کات چھ کران تمو دیت کشت زبانی حس حسن اش رومانیت تو صوفیان گہرائی ہند اخ نو سر رنگ اس پنس پانس مز اخ مختلف رنگ تو بوزو یل تہ تہ کلام بوزان اور اگر ایک کمپوزیشن من سن تھد تھد کمپوزر بجن سوپوری سن کت کر پتم لٹ کر بجن سوپوری سن کت اگر تھی وچو تہند نئی نئی ایکسپیرمنٹس تم کتہ بہترین ایکسپیرمنٹس باسان انسانس کہ پنہ نش پنہ میچ نش یا پنہ لوکو نش انسان دور گھان
0: بالکل
1: تیچہ خوبصورت آواز تیتہ خوبصورت پوائٹ تیتہ خوبصورت ساز نواز اس یہ کہ یوتا تمن پہ تھکو تیوتا کم فخر کرو تیوتا کم اگر زنان ہز کت کرو راج بیگم نسیم اختر آرتی تکو جی ہز کت کر اس بیاکھ اک آواز شمیما دیو جی ہز یا اگر اس کیلاش مہرا جی ہز کت کیلاش مہرا تم تم بات گیمت کہ یل انسان بوزان چھنا سو پن پوت کال چھ پیما یاد سو پن بچپن چھ پیما یاد
0: بالکل کیلاش جی ہز کت کرو تو یہ زنی کیلاش جی چھ کیلاش مہرا چھنا گلوکاری ہندس یعنی گلوکاری ہند فن پیش کن نورمت کی تکیاز ام سند والد محترم چھ بنیادی طور اخ کاروبار اوسمت چونکہ کیلاش مہرا چھ مادری زبان ڈوگری تو آواز مدر آسنے کن سکولن محفلن من میٹھ حلقک مظاہرہ کران سکول سری نگرس مز آسنے کن گو امس کشن لفظن ہند تہ شوت بوت سکول ونس پٹھے رود آکاشوانی سری نگر کس بچہ پروگرامس مز یم حصہ نوان یمہ وجہ کن امس ابتدائی دور پٹھے زبردست حوصلہ میول
1: تمن دہن سنس آکاش وانی سری نگر یس ونکس ونان ریڈیو کشمیر بنان تو اگر تمن دہن کت کرو ریڈیو کشمیرس مس یعنی آکاش وانی سری نگرس مس تم بحث تہ گلوکارا آمت تو یہ سن کنوہ شیتھ تو شُستھ یم سات تم ایز گلوکارا
0: بالکل بالکل
1: ام سند گوڈنک بتن کور زبردست اس زن واہواہی داد مقبولیت سو حاصل تو لکن کورن یہ بات سٹھا خوش ام سن آواز سٹھا خوش اگر ات گلوکاری ہندس ات دورس پہ نظر تراؤ نا ات دوران روز ام سن پنڈت شمبھو ناتھ سوپوری بجن سوپوری تو نصر اللہ خان ہون استادن موسیقار من شفقت تہذ شفقت روز ان یم ست یہس فنس زبردست روز جان بیو نیچرل سی بات ہے یل یتہ بڑ بڑ تہ استاد ملن تہد اس فن سہ دہ کھت دہ زیادہ نکھران تک پز پہ تم ٹور چندر لگان
0: بالکل صحیح ولی بوزو یہد گیومت کلام یہ کلام محمود گمی کرو بہت پیش پن بوزن والن ہند خطرہ

صوفی شاعری اندر علامتن ہند ورتاؤ تہ گڈنچہ لٹہ شمس فقیرن کورمت بلکہ ابہام ژھائے گائے تہ کن کم پہن تو کن سٹھا سرن ام نش گڈنت میلان یہ ہاوان سلوک چن وطن اندر امس تیت تہ تجربہ سپدمت یہ باوت بازے سپزمس تو بازے لفظ داد رمس روحانی تجربہ چھن زمینی تجربہ زی لفظ تو ترکیب چھس دس بدس استاد روحانی تجربہ چھ باوت سپدت بے باوت ہی روزان تکیازی تات عالمس بیان کرنس چھن سانی دنیا کی لفظ اتروٹ ہیکان کریت آمی رنگ کین بانن اندر چھو شمش صوبن اخ مولل بغت سگو شنیا گستھی اوس میون اولی یہ بات چھو ہم اوس چھ بنیز پیٹ تمی ازلی سفرچ وکھنے کران یس شنیا یا حدیت یا ابھیدچ حالت ترویت بالا کنرس اندر عشق یا اراد پد گو یہ کائنات سبز درمن رنگ زال ظہورس آو تو ات بتس اندر تہ شمش صبس تجربس تو اظہارس سہ مل سپودمت یہ اخ ٹھیکن لائق تو پوشون تخلیق بنیومت ات نظم اندر چھ مختلف تصویر پیش آمت کرنے تو پریت تصویر چھ دویمس سیت منطقی رنگ وٹت تجربہ یس شنیا گستھی شار پٹ شروع چھ سپدان چھ کوہ تو بال درٹ عام نار سی دزان شارس پیٹھ اند واتان گویا یہ حدیت پیٹھ وحدانیت تام

0: हम जानना चाहेंगे।
1: यू सी बायो टाशो इज बेसिकली एक एक्रोनीम एक एब्रिविएशन समहाउ दैट केम टू माय माइंड इट स्टैंड्स फॉर
0: बायोडायवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी
1: ओवर द लास्ट टू डेकेड्स बेसिक एम चु रूदमुत यस कशीर मंज जेमिस मंज या लद्दाखस मंज यम त किस्मिक प्लांट्स खसान छ इम करो कोई साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट क्योंकि साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन बड़ इंपॉर्टेंट तुम करो नावन हज कथ नाव शेक्सपियर सुन फेमस अक्स कोट व्हाट इज ए नेम नावस मंज क्या छ
0: क्या छ
1: रोज इज ए रोज चाहे रोजस वनो अस रोज तोत आस तथ मुशुक दैट मीन्स नावस पतिन एकस वर्डस पतिन छ वारिया बड़ बार हिस्ट्री आसान
0: एक बड़ा फलसफा छुपा
1: बड़ा फलसफा है कशीर मंज यम प्लांट छ के प्लांट छ तिमन छ कशुर नावी مطلب سائنٹفک ناو تمہن قشر بہ ون تھی کھین ایگزامپل اخ قسم پلانٹ کور اس ریسنٹلی بنگس اس پانچ شی وری برہ گمت اس وچ اخ پلانٹ یم سات اس سائنٹفکلی وچ یہ دنیا مز کن جائے لبن ات ون نیو ڈسکوریز اس چھ نئی مطلب سائنٹفکلی کرن تک تھو اس ناو سورشیا کشمیریانہ کشمیریانہ کیا تھو اس ناو یہ تھو اس کشیر ہندسی ناوس پہ دیٹ مینز یہ ناو روت ہمیشہ خاطر اٹرنلی زندہ گو یہ پلانٹس
0: بیٚیہِ روزِ اتھ اکھ شناخت
1: ہمیشہٕ یِمنٕے پلانٹس چھِ أسۍ وَنان اینڈمِک پلانٹ اگر أسۍ نظر دورا پٔتمٮ۪ن دۄن ہَتن ؤرین ہٕنٛدۍ برونٛہہ کالہِ چھِ انگریز تہِ ییٚتہِ یِوان واریاہ پلانٹ چھِ تِم یِمن کٔشیٖر ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ناو
0: چھُ
1: دیٹ میٖنٕز تَوے اوسُس بہٕ سٹارٹس کران عرض کہِ بوٹنِکل ہیرِٹیج تہِ چھِ کٔشیٖر واریاہ یہِ چھُنہٕ ییٚتی یوت کٔشیٖر منٛز اتھ زانان ہِندوستانس منٛز یہِ چھُ تھرٛوٗ آوُٹ دِ وٲلڈ زانان کٔشیٖر ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ واریاہ تِم پلانٹ چھُ یِمن میڈِسنل اِمپارٹنس چھُ واریاہ تِم پلانٹ چھُ یِمن آرنمینٹل اِمپارٹنس آز کل چھُ آرنمینٹل تہِ بَڑٕ اِمپارٹنس فلورِکلچر سُہ چھُنہٕ گرٕ یُس نہٕ لۄکُٹ مۄکُٹ گاڈن یا لۄکٕٹ مۄکٕٹ پاٹ چھِ یژھان تھاوٕنۍ تہٕ تتھ منٛز تہِ چھِ یِم پلانٹن ہٕنٛز بَڑٕ بار اِمپارٹنس اگر أسۍ یِمن بیٚیہِ وتھ بو دِمو ڈیولپ کرو یا پٔٹِکیوٗلر دِ الپاین پلانٹس فلورِنگ پلانٹس یِم ہٮ۪کن بٔڑ بار اکھ فلورِکلچر انڈسٹری تہِ بنٲیِتھ تۄہہِ کٔرو بیوٹا لیب ہٕنٛز کتھ تہٕ امیُک فیوٗچر مُستقبِل چھُ اسہِ یی کہِ أسۍ چھِ یژھان کہِ یُس تہِ کانٛہہ أسۍ پلانٹ ویلتھ ییٚتہِ چھُ گریٖن گولڈ ییٚتہِ چھُ اتھ کرو أسۍ ساینٹِفِکلی ڈاکیوٗمینٹ یِمن کرو رٕسراونٕچ کوٗشِش کنزٔرو کرنٕچ کوٗشِش مےٚ کٔر آلریڈی ذِکر کہِ اَسہِ چھُ اکھ بوٹنِکل گاڈن واریاہ تِم پلانٹ یِم کَم چھِ گٔمٕتۍ تِمن چھِ أسۍ ٹیٹھوَن چھُ اکھ قٕسمہٕ اکھ ٹیٹھوَنُک چھُ اَسہِ اَکُے قٕسم کہِ اَسہِ چھُ ہَتھ وُہ پٕنٛژٕہ قٕسم ڈِپاٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی کوٚر اکھ پروجیکٹ مےٚ سینکشن سانہِ لیب سینکشن تتھ منٛز چھِ اَسہِ ہِندوستانَس منٛز یِم تہِ سٲری قٕسمٕکۍ ٹیٹھوَن چھِ زیادٕ ٹیٹھوَن چھِ کٔشیٖر تہٕ لداخسٕے منٛز یِم کَرٕنۍ ڈاکیوٗمینٹ کیونکہِ ٹیٹھوَنَس چھِ بَڑٕ اِمپارٹنٕس یُس ملیریا چھُ اینٹی ملیریا ڈرٛگ چھُ صرف وٕنکیٚنَس دُنیاہَس منٛز یہِ چھُ ہیٚکُن کیمِکلی ہیٚکُن یہِ سِنتھِسایز گٔژھِتھ
0: کِہیٖنۍ
1: یہِ چھُ صرف أکِس قٕسمٕکِس ٹیٹھوَنَس منٛز لَبنہٕ یِوان سُہ ٹیٹھوَن چھُ اَسہِ کھَسان سُہ قٕسمُک ٹیٹھوَن سُہ چھُ سٲرسٕے کٔشیٖر منٛز اِنفیکٹ چاینٕچ چایناہَس منٛز ٲس اکھ ساینٹِسٹ اکھ تٔمِس میوٗل نوبل پرایز اَتھ ٹیٹھوَن کِس یُس آٹمِزِن اکھ کیمِکل چھُ اتھ منٛز گِنٛدان تتھ چھِ وَنان آٹمِزِنیٖن سُہ چھُ ملیریاہَس سُے اکھ علاج چھُ ملیریاہَس اس لیے یہِ دِژ مےٚ اکھ ایٚگزامپٕل اکھ کوٗتاہ رٕچ چھُ سون فلورا یِمے یُس سٲنۍ بیوٹا لیب چھُ أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَروکھ یِم رٕژراووکھ ساینٹِفِکلی کرو ڈاکیوٗمینٹ تہٕ بیٚیہِ کَروکھ سَسٹینیبلی یوٗز تِتھ کٔنۍ کرو کوٗشِش لوٗکن وَننٕچ تِتھ کٔنۍ کٔرِو یوٗز یَتھ سا چھُ یہِ یوٗز یَتھ سا چھُ یہِ یوٗز مگر تَتھ لیولُک یوٗز تاکہِ یِم گژھن نہٕ ناپید کیٚنٛہہ
0: اکھ ذٲتی سوال پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ تُہنٛدِس پروفیشنَس مُتعلِق یہِ گٔے تُہۍ یوٗتاہ مطلب دو دہایو سے آپ کام کر رہے ہیں ان دو دہایو میں کوئی ایسی چیز ہوئی کہ کوئی ایسی ہرب
1: جی
0: کوئی ایسے نباتات کو آپ نے اپنی لیول پر بچانے کی کوشش کی یا کوئی ایسا سکسیسفل موو آپ کا ہے جس پر آپ کو ابھی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے
1: ایگزیکٹلی میں کر ٹیٹھوَنٕچ کتھ امہِ برونٛہہ اوس اکھ بیاکھ اکھ پروجیکٹ ڈِپاٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی اسہِ دیُتمُت سُہ اوس أکِس پلانٹس متعلق تتھ چھِ ونان آسمٲنی بوٗٹی
0: اچھا
1: ساینٹِفِکلی چھِ تتھ ونان ایفِڈرا امہِ منٛز برونٛہہ کالہِ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ کف ژاس ٲس آسان امہِ منٛز درٛاو اکھ کیمِکل اکھ تتھ چھِ ونان ایفِڈرین سُہ درٛاو امی پلانٹ منٛز لداخس تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یہِ پٕلانٹ لَبنہٕ یِوان بیٚیہِ چھُ یِوان یہِ چھُ یِوان یوٗجؤلی کولڈ ڈیزٲٹ ڈرٛاے ایریاہَن منٛز بیٚیہِ چھُ یِوان یہِ راجستھانَس منٛز لَبنہٕ اَسہِ اوس ہِندوستانَس منٛز سٲرسٕے ایپِڈرا وٕچھُن اَتھ کٔژ قٕسٕم
0: چھِ
1: تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یہِ کِہیٖنۍ جایَن یِوان لَبنہٕ تہٕ لداخَس منٛز چھُ اَصٕل اچھا خاصا کٔشیٖر سرینگرَس منٛز اگر أسۍ نزدیٖکٕے گژھو یَتھ جایہِ چھُ اَسہِ سُلیمان ٹینٛگ
0: شنکراچاریا بِلکُل
1: سٲرسٕے چھُ ایفِڈرا کھسان ایفِڈرا کھسان صرف چھِ اَتھٕے جایہِ یوت کٔشیٖر بیٚیہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ تہٕ مگر مےٚ وٕچھ اَتھ منٛز اَتھ چھِ ماینِنٛگ گژھان باقٕے چیٖز اَسہِ أنۍ کیٚنٛہہ کُلۍ تہٕ اَسہِ لَگٲے بوٹنِکَل گاڈنَس منٛز سیٖڈٕس أنۍ اَسہِ کیٚنٛہہ تہٕ کٔرۍ اَسہِ تِم جٔرمِنیٹ تہٕ وِد دَ پیسیج آف ٹایم اَتی ییٚتہِ أنۍ اَسہِ کیٚنٛہہ اَتہِ أسۍ اَسہِ أنۍ لداخَس منٛز تہِ أنۍ واریاہ پَتہٕ

0: जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: याद पदमे हफ्ते करो दिमागी तकलीफ मुतलिक इंटरव्यू नशर, सैन मेहमान डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार तो इमस हम कलम पे सलीम फारूक सब तो मगर कत रोजे अडवानी अस बोजन वाले यह वाद तमी कोर्मुत जन बाई अत मे क्या कत रोज तो तम तो तह तम मोहम्मद मकबूल डार सबस क्या सवाल पुछ पे सलीम फारूक सबन अमे हवाल इस दिमागी तकलीफ आसान तो डॉक्टर सबन क्या क्या वो और यह रिकॉर्ड कर बोजन वाले खतर करो वन यह आइटम नशर।
2: آز کل اس نشہ مکت چلان ات پہ بوڑ بار اک ابھیان چلان اک بوڑ بار تاریخ چلان پروگرام چلان اس یہ نشہ کرن وول امک عادی گو خدا دن دجات وچھس دود دگ کرن وول پگہ کچا اچانک پیو کنس پارندرم کڑن یا کان سرجیکل پروسیجر پیو کرن یا آپریشن پیو کرن امس گوڈن دیوان مشک چھس دیوان مشک اتن نفرن ما گسان پگہ مشکل یہ مشک چھن تمن پوران کی اس عادی
3: بالکل یمن چھو پرابلم ہکان گس مطلب بون تو سائکیٹری مز علاج پن پن تھیٹر تو آپریشن ہونو اگر کنس سائکیٹری ٹریٹمنٹ آس چلان تمس گوڈن سائکیٹرس پیوان لکھت کہ یہ ہیکیا آپریٹ کرت کن کہین
2: بالکل
3: سائکیٹرسٹ کلیئرنس دیوا تو اکثر اگر تو ایڈکشن پیشنٹ نیو یمن چھ مشک پورنس مز گسا ہیکی یمن پرابلم اگر زیادہ آسن گس یا ہیکی بیاکھ پرابلم کونسا گسا کولیپس گس مشکل سے
2: ہیکی آج جان تہ گس
3: بالکل ہیکی آج اگر زیادہ آس ایڈکشن کر کیاز سٹاپ اگر امس دون دہن گو نا ڈرگ امس گو وڈرال سٹارٹ اگر وڈرال گو یہ ہیکی کولیپس تہ گس اکثر آج ایکسیڈنٹ مطلب تھی وچو سلیم صاحب آج اکثر ونان ہوت گو ہارٹ اٹیک یت گو ہارٹ اٹیک تو یوتھان سائکیٹرسٹن ہند تعلق ایڈکشن ستھ ایکسیڈنٹس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس گا تو ڈیتھ تھی گا ایڈکشن
2: اچھا یہ زن سکیزوفرنیا پیشنٹ یس تم مطلب ڈاکٹر مقبول صاحب کور ڈائگنوز کہ امس سکیزوفرنیا تھی ایڈمٹ کران
3: یہ ڈپینڈ وچو اچھے ٹریٹمنٹس قسم آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ ان ڈور ٹریٹمنٹ پہ فارمیکالوجیکل ٹریٹمنٹ نان فارمیکالوجیکل سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹس ٹھیک ہے پہ یہ پہ سائکیٹرسٹ کر ڈسائڈ کہ اگر امس سمٹمز باسن کم اگر یہ مینیجبل آس او پی ڈی یس پہ تیل او پی ڈی ٹریٹمنٹ تک دھت اگر وس باس کر نا امس زیادہ پرابلم تیل پہ ایڈمٹ کر پیشنٹ تیل پہ ایڈمٹ کر
2: پیشنٹ
3: بیسکلی ون اخس ونان ٹریٹیبل بیا گو
2: کیوریبل
3: سکیزوفرینیا چھ ٹریٹیبل ڈیزیز اگر یہ دوا پھلی ہن اصل پاٹھ کھی یہ کر نارمل لائف ہے یہ کر پن کام کر
2: اسی روز کنٹرولس مس
3: بیش و سلیم صاحب ات مز وش دو کھ دو گسان ریسرچ چھ گسان نئی نئی مالیکول چھ ون وش آمد نئن مالیکولن مز نمو اخ نمو اس یم زن ڈرگس اس برو پتہ آئی تمن دوا پھل پل پل نمو پل تہ آئی پہ قسم ٹھیک ات مز لگان مگر وہ بیاکھ اس باسان نان کمپلینٹ گو کہ یہ دوا کھیان کہین یہ اس تک باسان تتھ انجیکٹیبل آمت تک پن پن قسم ٹھیک تم قسم گو یہ ہیک پار نارمل اصل پہ زندگی ہن کر ٹریٹیبل ٹریٹیبل
2: ڈاکٹر صاحب وارا تہن دوا سائکٹرسٹ تجویز کران یمن اخ چیز سائڈ افیکٹ امہ سی نندر کھسان اس زن تھی ونو یہ انجیکشن یہ مہ نندر مزے تاوان کن
3: نا نا وچو سلیم صاحب یم سات یہ انجیکشن دان ات قسم اتس دان ایکوٹ ایپسوڈ خطر
2: اچھا
3: سہ ہک تمہ سات نندر کرت مگر اس امس پہ لانگ ایکٹنگ من ونان
2: پروفلیکٹک
3: لانگ ایکٹنگ اینٹی سائیکوٹکس ونان اس سہ انجیکشن نا دان سہ نندر وندر وار وار وار وار وار وار روزان ریلیز گھان بلڈس مز سہ سائٹہ پہ گھان ریلیز ریلیز کران اس لیولن بناان سہ پہ امس یہ سمٹمز روزان کنٹرول اصل
2: بالکل تو اڑ پیشنٹ تم تن زن وارا کت کران بار بار اخ کت دہ دہ لٹ کران یا اگر نا گھر تمہن کلوفی تھان تم چلان سہ یہ کن سہ مختلف کان نوعیت آسان
3: سلیم صٲب یہِ چھُ برٛاڈ ٹٔرٕم اکھ مےٚ باسان اگر أسۍ نِمو یہِ ہیٚکہِ سِکزوفرینیا تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ باے پولر تہِ ٲسِتھ یہِ ہیٚکہِ سایکاٹِک ڈِپریشن تہِ ہیٚکہِ یہِ ہیٚکہِ ڈِمینشیا تہِ ٲسِتھ زن بڑٮ۪ن منٛز چھُ گژھان سُہ تکلیٖف مشرپُک تِم تہِ ہیٚکن یِم چیٖز کٔرِتھ یہِ چھُ پیشنٹ وٕچھتی تعریف فِکر یہِ کُس تکلیٖف چھُ

0: جموں کشمیر یو ٹی پورٕ ملکس اندر سینسس 2017 تحت سیلف انومریشنس مز اٹھم مقام حاصل کورمت ات دوران جموں کشمیر مز ونیک تام 6,67,000 عیال و رضاکارانہ پاٹ سرکاری پورٹلس پہ سینسس تفصیل جمع کرمت امچ زانکاری دس چیف پرنسپل سینسس آفیسر تو ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر تو لداخ امت شرمان جامی میڈیا ست کت کران تمو جموں کشمیر کن تمام لکن اپیل کرم زم دین اکس ریتس جاری روزن واجن مردم شماری دوران انومریٹرن تو سپروائزرن پن پور اتواس درس ملکس من سپود ازک پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن تل اکس ریتس جاری روزن ولس ات ابھیانس آج مدھیہ پردیش مز دس کھیت بچاؤ ابھیانس تحت آو بانڈی پورہ ضلع سان وادی ہندین دومین کئین ضلع مز ابتدائی پروگرام سانس کر پلوامک اسمبلی ممبر وحید الرحمان پرہن ہوت آج پلوام قصبہ تو پنہ اسمبلی حلقہ کن درجن واد گامن ہند دورہ کرت تعمیر و ترقی بنیادی ڈانچ تو آبپاشی سہولتن ہند موقع پہ جائزہ تمو دیت ساری ترقیتی کامہ وقت پہ مکمل کرنس پہ زور جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کس سری نگر شاخس من آو آج چیف جسٹس ارون پلی سندس اعزاز مز فل کورٹ ریفرنس منعقد کرنا جسٹس ارون پلی ترقی دت سپریم کورٹ آف انڈیا جج مقرر کرنا آمت ات موقع پہ جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ کن تمام جج صبن علاوہ عدلیہ پولیس تو انتظامیہ کیا اعلی عہدیدار موجود تقریب پہ کور جسٹس سنجیو کمارن الوداعی خطبہ پیش تو وتلوک چیف جسٹس سنز بے مثال جوڈیشل کیریئر تو قیدان صلاحیت چیف جسٹسن کور ات موقع پہ تمام جج صبن وکیلن تو دومین ملزمن ہند شکریہ پت کور سکیورٹی اہلکارو تہندس اعزازس مز گارڈ آف آنر تو پیش نیشنل کانفرنسک صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن وون آج سری نگر پارٹی صدر دفتر پہ پارٹی کارکنن خطاب کران سرکار تعلیم سماجی انصاف گمی ترقی بجلی چن آب زراعت تو دومین شعبن مز مثبت بدلاو ان باپت خاطر خواہ اقدام کران تمو ون پارٹی کارکنن تم کر زمینی سترس پہ پارٹی مضبوط بناونے باپت کم جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہین سندس قیادتس مز کور اک وفدن از چیف سیکرٹری اٹل ڈلو ست سری نگر ملاقات تو کرک تم جموں کشمیر بتھ مختلف ترقیتی چیلنجو تو مسلوں نش زانیاب تمو دیت انتظامیہس پہ زور زی لوکن راحت واتاونہ باپت تلن تم پریت ممکن قدم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہند عرس مبارکی سلسلس مز سپدے آثار شریف شہری کلاش پور 4 جون اک تقریب منعقد یا دوران پیش نماز برو جمعیت خمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد خمدانی واز پرن امہ علاوہ یہ ات پانچن نمازن پہ موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنا ات دوران یہ بلند پائی ولی کمل حضرت خواجہ حبیب اللہ شہری حبیب اللہ نو شہری رحمۃ اللہ علیہ ہند عرس مبارک پانچمہ تو 6 جون تہندس آستانہ عالیہس پہ نو شہر سری نگر مناونہ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف چھ آکاشوانی سری نگر کس آڈیٹوریمس مز پگہ دوپہر 2 بجے ناماوار براڈ کاسٹر ادیب تو شاعر ڈاکٹر ستیش ومالس ست میٹ دا ایمیننٹ رائٹر عنوانس تحت اکہ ملاقات سنز کر آمت مرکزس مز قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی باہوری مکمل سپدمت مرکزی سرکارن کر ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز عام لکن ہز بجائی تو خوشحالی باپت کیا سکیم شروع یمن مز آیوشمان بھارت یوجنا تہ شامل چھ موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائیں وزملن گگرائن ست رود لو پینک امکان سری نگر آس دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس جمعہ آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر سری نگر آس پگہ آفتاب کھسن وق 5:20 یل زن آفتاب لوسن وق 7:38 آس ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
1: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी
8: ये राशन के 15,000 सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के
8: अब 0 रुपए कैसे दूं
7: ओहो भूल ही गई थी अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए
8: पक्का
9: PM